Ele também já o visa va zala lá nei afantono nei lei July 5 afantono lei July 5 e o tatu tau no mai voi ya le tatu program me mazani ya olovanga voi ya i janga tafa pe ya i tama matina matutu fa pe on fa nta o tolie du tau no mo janga senga se ele nga tafo ile o alu ma fa na mai la to u ma fa pe ona ya i mafa janga o le dino ya ile nei voi vai jau o le soi vuanga a ya te tonu o fe lavo e mo mele tatu program ya o se ngai mau changa se ngase ele ngai lea ya to to no malu ainga ya o fe lavo e momel tato por klame o fe ngai o mama fatianga ma yo litino ele nei vai jau o le soifuanga ya ile ngale le yo le tua ya to to uma ta mama tina ma tutua ya ile fa malolonga ya ile file mu ale jua ya to to uma lava ile nei ju lao le afia fi o fe ngai fo i mama fatianga ya o le tino ma yo litino yo ya jaimie asiasi ma ya ile jua lo to soifua me so ma jo wola ya la le ma yo le tino e tofa tofo ina ilo tato fa tuo tua yo ina lo tango lava le va inga lo tino te klea le upo le tua yo le isa ye lima sifu ma jolo alo na fai upo lima o na fa lava lava fo iwa malo lo wai i tato ya ma le salamu a javita e salamu ma jolo ya lo na fai upo e fabo le fai upo lima yo e o ya fo i na te fa malo loina i tato ya yo ele ngata vo ile ole ya ko po lima ya tango te klea le upo le jua ya matu ulo a au ile va inga lo jino fa pe ona tinga tau ai ya e faia me uma ile fa tua tua matali tonu ile jua te klea le upo le jua ya ona e fa longo ina le ale swinga lo jino tali tonu ma fa tua tua a tali tonu ma fa tua tua ya e fa malo lo o ele tua te klea le upo le jua ona tu ule ya yo lo fa tua tua e tali le tua yo manaunga mau mafatianga le nei vai tau o le soifuanga o fianga ye foi mai o le tino ya fa pe foi e o nisi foi o fa fi jauli wa le mafai wa le tali fo mai ya o totonu rao le aonga le nei o lo fa nga solo ile o lo fa pe ona la tapuni ana po le face five o le aonga ia to e tasil vai ia e malolo ia ono o to e tatala lea o lea o le face six e uma la sosale ia sau nei tai au e tatala atu ila sosai o na tua le face six o le fa vai a o le matautia ia a ava pea o e fa fonga fonga mai le ne du la o le viavi fea ngai o e mamai o fa afi tauli wa le tali fo mai o le pole halawa le tu ainga fa afi tauli mamai fea ngai ma oi le telefo mai vala au le telefoni ya tango lunga le messenger ma tua fa ya onga ya ngafa tine tali ngafa emese fo ile tina ya fa mua mua ngafa